Lamar Rinpoche, Dagi Shigur Peme de Shume, Kadri Shempo Gone Shesunke.